gunting. Duyu jengarana, eta imah mi banda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang kabagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawa

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang

pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina

0: Sikabayan jeung Silam Sijan, Dariuk diburuan Imas si Abah. Upleuk ngobrol paduduaan. Maranehna keur ngobrolkeun ngeunaan ngusep.
1: Jan, lain eta nyane sok ngusep kene euy.
2: Wah, tara euy Kabayan.
1: Sarua tuh. Komo uing geus lila euy teu ngusupna ge.
2: Sarua tuh Kabayan. Kuring ge geus lila aya ngusep.
1: Nah, teu ngusep moal euy.
2: Nyahayu atuh Kabayan.
1: Iraha teh nya euy. Urang ngusep teh juga baheula kitu.
2: Ulah ayeuna-ayeuna atuh. Pan apa lila aing oge kuring keur loba pagawean.
1: Heueuh deui nya. Iraha teh nya euy. Geus teu kuat duh. Mah penting ka impikeun jujur jeung jujur hayu we upan. Geus aratul ngeun yeuh.
2: Ari ilaing Kabayan. Teu kudu ngusep. Araratul mah garo we atuh.
1: Yeeh, silaing ulah Sijan. Lain aratul ku bento, lain ku nyamuk nakal, hayang mecatkeun jeujeur.
2: Gampang atuh Kabayan. Cokot jeujeurna, terus pecatkeun.
1: Ih, silaing ku atuh. Rek dikaitkeun kana naon tiang listrik? Dasar kamu lam Sijan.
2: Nyeta kapok kuring mah ngusup jeung ilaing teh Kabayan.
1: Lah, mah jeung kapok.
2: Tiula oge basa ngusup, beungeut yang hareup ka walungan, tapi jejer ka balong nu aya di tukangeun.
1: Ih, panti heula mah kapaksa wae tulung Sijan. Boongan di walungan eueuh. Eueuh pisan nu nyangut. Supaya si Iteung ngukakeun panto lamun uing balik, mawa lauk mapan tenang atuh.
2: Heueuh eta kitu kalakuan ilaing mah. Matak kuring mah teu hayang deui ngusup jeung ilaing teh.
1: Ah, isuk mah rek isuk kawangan ah teu dilebak ning. Rek milu.
2: Ya mun isukan mah hayu lah. Asal ulah siga nu baheula we.
0: Dina hiji peuting, si Kabayan meunang parentah pikeun nungguan imah. Lantaran si Ambu rek indit-inditan.
3: Kabayan, wayahna nya isukan mah ulah ka mamana.
1: Aya naon, Ambu?
3: Yeuh, Kabayan, isukan Ambu rek aya perlu. Di imah usaha, jadi wayahna tungguan imah nya.
1: Keun bae imah mah tu Ambu da mun anu maling, rek maling naon imah siga kieu. Unah naonan atuh?
3: Lain kitu, Kabayan. Bisi aya semah nu ka dieu karunya atuh lamun kudu balik deui meureunang.
1: Oh, sebenarnya kumaha tuh Kabayan ge isuk rek aya perluan, amu rek perlu yeuh.
3: Hah, kaperluan? Nah rek ka mana ari maneh Kabayan?
1: Rek nyiar kipayah, Ambu.
0: Isukna sabada si Ambu indit, si Kabayan jeung si Lam Sijan oge indit bari mapai-mapai wahangan. Niatna rek neangan tempat ngusep nu loba laukna. Si Kabayan leumpang bari luluncatan dina hiji batu ka batu sejena. Nepi ka hiji tempat handapeun curug, kadenge loba sora siga jalma nu keur marandi.
1: Jan, Lam Sijan. Nah, di walungan loba sora jiga nu keur marandi euy. Panasaran. Sahanya euy.
2: Teuing atuh Kabayan, kuring ge asa bingung.
1: Cika, urang intip. Sogan aya putri ti kahiangan nu keur mararani di leuwih.
0: Si Kabayan keketeyepan leumpang lalaunan.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung adugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, pamarentah Jawa Barat nyiapkeun tarekah dina nyang hareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastra Negara dibuka deui ngaruncatkeun jalur wisata. Wartos salengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Dina mapagna wanci halodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana anceman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 /PB02/BPBD tanggal 1 Juli 2020 genep. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota se-Jawa Barat. Para kepala daerah diperdi pikeun sagancangna ngayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat bakaitna, utamakeun pamangku utamana pamangku kapentingan kabencanaan. Di sagedengan eta, pamarentah kabupaten jeung kota diperdih sangkan nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat. Tarekah eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun, penting ayana gawe bareng sakabeh pihak alatan kakompakan sakabeh pihak jadi salah sahiji kunci pikeun yang harepan balukar tina usum halodo. Sacana oge Gubernur Jawa Barat netepkeun status siaga walurat bencana kagaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2020 genep. Ku ditetepkeunana status eta merupakan salah sahiji cara atawa tareka pikeun ngantisipasi usum halodo entak-entakan.

Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan di rute 8 destinasi wisata marang jeng bakal dioperasikan nana dari bandara kasebut tina tahun iya. 8 rute anu kasebut nyata Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeng Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun oge yen kaitanana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemlengna merupakan kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluarin bandara. Lengkah ieu dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijantrekeun oge yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikeunana di Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2020 genep. Tapi sok sanajan kitu kaputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadagu katangtuan ti pamarentah pusat. Komdangu mungsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Masih di Kennedy Sarengan di Probater RRI Bandung AM 540 kHz kaum dangu nembereng seka haturkeun acara sisindiran kanggo salajengna kaum dangu baris kahaturkeun hariring peuting ayeuna kuruntuyan lagu-lagu Sunda celempungan dugi kata Busa Welas engkehnya kaum dangu mudah-mudahan lagu-lagu anu kasanggakeun tiasa janten landung kanggo beragabu kanggo urang sadayana utamena nuju masih kene manco masih kena nyile kaum dangu baris dibukaku hiji haleang ti suantana mamahana aya narkoba kaum dangu mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun
1: hariring peuting.

Kah Allah anu geus ngajadikeun bentang-bentang nu baranang di langit jeung anjeuna di dinya ngajadikeun srangenge katut bulan anu sumirat jeung anjeuna anu ngajadikeun beurang jeung peuting anu gonta-ganti pikeun jalma anu hayang eling atawa nu hayang muji syukur.

0: tasakur wajib bikin tiap-tiap manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu lepas tina ieu pagawean. Padahal anjeunna tos dijamin asup sawargana. Anjeunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawasna ngelakonan sholat tahajud. Tafakur menekung husu menta magfiroh ka Gusti. Dina socana teueureun tingkar celak, pangrupa cai nu pinuh ku rasa rumasa. Rumasa salaku makhluk anu kudu taat kana parentah Gusti. Jenga jauhan pagawean nu dibenduna. Rengse sholat tahajud, anjeunna ngadoa. Ngagungkeun asma-asma Gusti anu agung, tuk nepi ka kawanci subuh. Tasyakur ka Gusti, ku hate nu wening, ku hate nu ikhlas turido, nampi kana naon bae takdir Gusti, sabab rumasa nu musik malikeun iwal Gusti. Diri teu daya teu upaya, sakabeh nikmat eta anugerah mantena.
1: Mun hayang selamat diri di dunia jeung di akhirat, kudu syukur mung ka Allah tina sagala nikmatna, harta pamaparina, pikeun jalma anu kupur, manggih rugi jiwa.

syukur oke bisa ku ucap. Ngaliwatan letah nu biasa cuma rios. Hamdalah eta kecap anu alus. Gusti Allah nyiapkeun 30 kahadean pikeun jalma nu ngucap hamdalah. Amal soleh eta ciri jalma tasakur. Awak anu sampurna ieu sawadina pikeun kahadean. Aya 7 anggota awak anu kudu dimaknaan. Mata, jeli, letah, leungeun, beuteung, palarangan jeung suku. Sakabeh anggota eta nikmat ti Gusti anu gede kacida. Letah pikeun ngucapkeun kalimah-kalimah alus saperti jikir jeung lianah.

0: 4.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah anu datang ka Masjid Kubah.